Med Laulun Jauko, Alkaimin 8. diakoni kvarta programma, inlett och då Dapegal. Vi slämmer sådana avdala programmet Gåsmilja Gulla, Nightstilia, Ofts Elima Birra. Och det man har gått halat vi härs Oftskas Olom och Elima Birra. Det har liv undan den Birra. Det har dock en Olo Iskosat må Olom mot Elit. Jag kommer ihåg att jag hade iskosidem i och enigt att det etnas att norka olomun lär avskas olomut. Jag anmar olomun lät ene lovus. Jag kommer ihåg att jag hade avskas olomus ani. Det har inte avslätt att samma och att det lät nattekats. Avskas lär mig si gäll att läskat, läskalemät, jag erdrar en olomut. Jag förtvill namahet dess att det olugat orrut åtne oftast eran mot och ej lätt nejtelen där jag registrerar att det si lätt oftast eran. Silja mig den oftast olomöjt statistikas. Mot och annake, det lär stora oss i min servodas oftast olomöjt. Mot och lika är mig gula nu ollo sin birra. Edlin läggelt och lars. Jag åktade gäldulemmas åsyn elimisla gaskavåta elit frivåres. Jag elit sojasvåres nopin. Vill jag vara boka att väsen djäckare stillare svåraj. Det har ologert i vattis elit nu att lä olomus mot att frivåta jag mot att sojasvåta. Just mig tjatt något menton annonsut era i det. Det sagt i farget ut att miljett måste en fria våda. Ja, större fria våda sagt att daget och då. Är det namnet kik och fria våda eller bistan kokit äger bort till? Det är ett arbetslös bistanit jag ger att må mig av att erge med fria våda. Fria våda miljett åtskas olmån lär igår att jag hade större välars våda. Nå hakat uppå och adjut mellagidde vars borg och matkustik och hejvi jag nåin. Ofta ska solmer sakta allt givet geva hej så fria våra ägis och la sjuktis och ägomorsaj. Jag talade och sosla tjelga jordaga ja tjata masson härliga geva ett fria våras. Mot och dahilja att nu allt tehtitään. Ja tälle sahta frie vuotta shadda tvättis vuottan ja tuolla vuot vielä okta vuotia. Mie kuullat ofta musiikka pihtää tänne salma potjilmakkar ustit mille Jeesus. Monsledin takle tjojaa.

Då Birgitte ofta ser hon. Et jag behövde sa ställa miss la dodjon ollo i varsa tjocho huset. Det har jag kollat med att Marissi ja Erikki leika outen muhtun lahkaidusse päälle onmos. Mutta att så i tälle var ollis atjat. Ja takkara tjocho huset la kuhkin eri ipmisän melde. Ja makkara stoutut son otskas olmojon patjane talle. Kielä hetja Jeesus. Mänki kullo ollo imassa tjotjuhuset mu ovskas olmat ellet. Poremus oktavas shaddet erenama jit ovskas anmäil mu kulla tämän piirta. Häli takkodon vuelikit porrat kaskavei munu gehtsin. Vara sihkarit pueri muhtun ajut alama kaskaveivää. Den lakkar lei okta bodjo med ofta anmäolmoj.